0: شوف الله يخليك إلى ما تدوز السوق، شوف داك السمو المول الجماع ديال الكرفان، قول له شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد، راه غادي يعطيو واحد.
1: MDR Kultur am Morgen. 6:23 Uhr haben wir es jetzt und hier ist Leila Bialy mit We Go.